0: telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau menuntut ilmu dengan kebodohan dan ketergesaan. Carilah ilmu dengan ketenangan, kehidmatan dan kewibawaan.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.